يا الزمن والدنيا واللي بتعمل ليه الحياة بتخليها تتبدل على إسرة دي كان اللي شاهد ربنا ده ما قلش حتى كلمة حلوة